Dragi naši Mateo i Marija, sretan i blagoslovljen brak, neka vam bude ispunjen zdravljem, veseljem i ljubavlju. Od srca vam žele baka Ljubica i deda Pavao Požgajec.

Dragi naši Mateo i Marija, sretan i blagoslovljen brak, neka vam bude ispunjen zdravljem, veseljem i ljubavlju. Od srca vam žele baka Ljubica i deda Pavao Požgajec.

Dragi naši Mateo i Marija, sretan i blagoslovljen brak, neka vam bude ispunjen zdravljem, veseljem i ljubavlju. Od srca vam žele baka Ljubica i deda Pavao Požgajec.